Zaka kumwebina ye remnant hour so so na dia bem come chapter tiapo of course yamnipa ye KB ne domain che obetu omunka ki hobe nya sen sama kan na dia fridge mi obade de dunya ochina na yasan atenase yesisi ho ama asem koji a ebe